0: frecvența.
1: In prava frecvența.
2: Veci, poliția. In veci, dobre glasbe.